0: Португальчик не за штентом.
1: Кто?
0: Вінсенто Скуляті. А коли всхід зачув чути звочечки в'яти, повідав мені, твар дуже не забуляти.

0: σοκολάτι.
1: Ω, σοκολάτι.
2: Πορτογαλτσίκου για κνούς με ζλιτόσενη. Να τσολίσει δεύτσον για κρούς в краю сосени. Же тільки шепт с тобом шету сув як ліщі. Не уїщі, не уїщі.
1: Nie, no to ja ci powiem, że to zupełny łajdak.
3: Co za ziemię trzyma tam?
1: No.